0: 10 морских кумар у версти.
1: Це стар, ай грукнем на жар.
2: Просим не.
0: Райш гор рукен 10 хітов версти. На антині.
3: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Тому завертіль четвертого хіта у версті.
1: Четвертий хіт. Склон.
0: Кому ти слон?
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.